Арапат Өсенжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Адепсиз ушкуда доору чачканда кошуна этиз укушма зыяндандырылса төлөм төлөйт. Балалар бакчасындагы бала сабактышыны ярландырып койса, жоопкорлукту ким үстүгө алат? Ижадий эсерлерде акыкый адам, акыкый вакыйга эслетип кылынса, укук чыкылганлык болот. Yorsi toy kılıçtı burun eğri keselgi gırpta bol alıkını yuşurgan bolsa kanda kılıç gerek. Dönetinle büyük programımızın tepsiliği mezbunlarını bolsun.